0: cun sale paiver a Sent. Da quel festival venino su su ben in qual causa de pli, se vus stois vitlunder en curt moment de clara a nus. Lu la dona Gritti un pau de pli de quest. Gianna Bettina Gritti declara a nous ben un qual uet dulce de quei eveniment de proxima fin diamna a Sent. Stai pa a vitlunder.
1: Il calendar.
2: The voices in my head have sharp teeth. Bite deep when I least expected.